0: Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske za dojduća 4 ljeta. U ovom gremiju, ki savjetuje hrvatskoj vladi pri oblikovanju politike i programov u vezi s Hrvati izvan Hrvatske, imaju Gradišćanski Hrvati iz Austrije s Gabrielom Novak-Karalj i Jožijem Buranićem 2 osobe. Buranić, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva, ki je novi kotrik ovoga savjeta, rekao je:
1: Bilo je dobri razgovor kada smo u jednom panelu s nacionalne manjine uz iseljeništvo i uz Bosnu i Hercegovinu predstavili kada je manjina stoji, ki izazove ima i način se de facto dijela. I onda sam imao mogućnost biti na plenumi to predstaviti za Gradišćanske Hrvate, za Slovačku i za Moravsku.
0: Šta si očekujete vi u ovoj periodi kako bi mogli profitirati Gradišćanski Hrvati?
1: Na sjednici su se različna ministarstva ili njih zastupniki predstavili kakve programe ima u obrazovanju što se tiče medijov. To je bilo i za mene važno da unutar naše zajednice volimo, ok, Hrvatska bi nam mogla čak nuđati od resursa financijski, ali isto ljudske resurse i znanje gdje bi mogli pak isto mi koristiti. Veliku ulogu ima središnji državni ured koji ima programe i financiranje programov, a isto važno je za nas Matica iseljenika kada ima do novoga ravnatelja. Za nas su to i dobri znaki da institucije surađuju. Imamo te dvije glavne institucije na koje se možeš obratiti, ali da ćemo i dalje po jedna druge institucije su potrebne. A s naše strane, to smo mi rekli, su u Austriji glavno djela na novi zakoni koji bi bili potrebni za dvojezični školski sustav za Bijeć i noveliranja zakona za narodne grupe.
0: Morate vi računati s jakim podupiranjem u tom pogledu sa strane Hrvatske?
1: Ja mislim da se tiče školstva ili zakonov je to uglavnom interna stvar Republike Austrije, ali ja mislim da se more na to nakloniti ča dijela, na primjer, Hrvatsko za nje manjine. Oni imaju jako moderni manjinski zakon i to bi mogla biti i podrška za to da se Austrija malo gane, veli, ok, drugi ovako dijela, da moguće da to bilo i za naše manjine potrebno i važno. A na druge strani znamo da su neki zakoni čarta i okvirna konvencija u Europskom vijeću i diskutirati onda monitoring koji postoji i onda sigurno tako da onda mora Hrvatska uticati na europskoj razini i reći će je potrebno isto da oni neka nije model koga ima do za manjine, ki je vrlo otvoren, neka ga i širi do Europi, jer će nam za istinu triba je da se manjinski europski standardi uopće zdignu.
0: Pa jedan Hrvatov izvan Hrvatske u Zagrebu je bio jako nabit pun programom. Kako vi ocijenite oblikovanje programa, ali i odziv pred svim sa strane javnosti?
1: Mislim, to će se stoper čuti. Čuda programa je bilo, to štima. Šetnica je bila samo na 2 dane, ali pokusilo se za jesenu kroz cijelo dvodne do navečer program peljat. Tjedan Hrvata, to je uglavnom za javnost. To znači da i Hrvati u Hrvatskoj vide da kje manjine su izvan Hrvatske, kako ide iseljeništvo, ali za jesenu za nas da se de facto mi prezentiramo da već o nami znadu. Mi smo bili jako aktivni sa strane Gradišćanskih Hrvatov, izlagali smo naše knjige, seća moguće, imali smo i elektronske mogućnosti informirati o Hrvati, bili smo prezentni s grupami, jačenje i Gradišćanskih Hrvata iz ugarske strane, i nažalost kad bi bili imali bas bariton ili koncert je došlo nevrime, to je vidjeli manje budu spalo će zaista ne škoda jer one bi naše zvijezde isto vidjeli jači. Tuda se i nudilo, to bilo sigurno i dobro, a ovo je sigurno je opet čan novoga i za Zagreb. Ovo je bil prvi pokus, će se vidjeti kako će to i dalje pujet.
0: Je rekao Joži Buranić, ota jednu Hrvatov izvan Hrvatske u Zagrebu. Subotu je delegacija Gradišćanskih Hrvatov prilikom Dana državnosti bila pri Svetoj maši u crikvi Svetoga Marka, kada su bili nazoči reprezentanti hrvatske vlade. U Trajštofu su čier oficijelno otvorili nove diče jaslice. Institucija kajur dijela od januara ovoga ljeta nudi mjesta za ukupno 18 dicije u 2 grupa. Nova zgrada ima sanitarne uređaje, blagovaonicu i garderobu, a opremljena je teplinskom pumpom i fotovoltaičnom napravom. Ukupni

0: stroški za izgradnju su znašali 2,7 milijuni eurov. Jaslice su za obitelji besplatne. U Bizonji u Ugarskoj je čir svečevao kanonik Iveš Matović svoju dijamantnu mašu. Jubilej 60 let zaredjenja za duhovnika su mnogi vjerniki iz Austrije, Slovačke i Ugarske iskoristili da si dojdu po dijamantno-mašnički blagoslov. Marko Činar s detalji.
1: Rodjeni bizonjac Ive Šmatović je pred 60 leti u starosti od 23 let u Juri posvetjen za duhovnika. Potom je nastavio studijum na teološkom sveučilišću u Budimpešti, kada je 1971. leta promovirao. U Juri je stekao profesuru za egzegezu i uvod u sveto pismo. 83-letni je stručnjak za Stari testament i je redovito pisao članke za crkveni glasnik. U Juri je na biškupiji djelovao kod ravnatelj Hrvatske sekcije Jurske biškupije. Organizatorica dijamantne maše Klaudija Radić-Šmatović veli o jubilaru.
2: Mi gradišćanski Hrvati smo jakog iz Davida, imamo profesora Šmatovića. Bizonja je malo selo, ipak smo imali tri svećenika, još dvije žive i mi smo jako bizonjci i vjernici iz Davida. Naša crkva ima, mislim, tako dušu da ovdje od Bizonje imaju svećenike. On je svenek dao nama put izvanredno, jer ako smo imali kršćanje, pokop i svadbu i nešto, onda je on služio mašu. Taj maša je bio svenek, tako da našu dušu se je objačio. Imamo mi ovdje jačkarni zbor Jorgovan, imamo mi tamburaši i mi smo puno vježbali i na mašu smo mi pjevali i svirali. To je bilo nama jako važno, jer vidjeli smo da Ivana Šmatovića, to je jako iznadila naš mali koncert.
1: O 60 leti u službi katoličanske crikve veli kanonik Ive Šmatović.
3: Kako suđeni stan sam imao, kada sam bivao, onda sam se odlučio sada u februaru. Gospodine Biško, ja ću poima starački dom, sve stariji sam, tako da sam sada u staračkom domu. Imam jednu kapelu, tamo idem misu služiti svako nediju, a onda mjero spovidam u katedralu, to je uz katedrala. A ovo je sad drugi život, tako da sada živim ovako da sam mogao svima dojiti dijamantnu mašu služiti.
1: Većim u krugu vjernikov je Šmatović poznat kod bivši organizator Hrvatskoga sudišća u Juriji. Zavo je bio zadužen skoro 20 let.
0: Šport. Nogometu. U 29. kolu Lige Gradišće se je Klin Puhčir igrao u Jeništrofu 2:2. SK Bjeloselo je tukao nogometnu zajednicu Edel Serpentin 2:0, a kombinirana momčad Novoselo Pandrov Juniors je dobila protiv Gornje Pulje 2:1. Na tablici izgleda jedno kolo pred završetkom prvenstva ovako. Bjeloselo je na 8. mjestu, Novo Selo Pandrov Juniors na 10. Klimpuh na 13. mjestu s istim brojem bodov kod Cindrov, ki je na 15. i predzadnjem mjestu. I Klimpuh i Cindrov se u zadnjem kolu moraju boriti za opstanak u zemaljskoj ligi.
4: Danas.
0: Šef Fiskalnog savjeta Kristof Badelt pretpostavlja da se predviđenim konsolidiranjem državnog budžeta neće smanjiti deficit na dozvoljene 3% do 2028. leta. Kako je rekao u ORF emisiji Presještunde, će do zbog mjerov šparanja i porezna nutarzimanja biti manja i povišiti deficit. Savezna vlada će podužiti kočnicu za cijene šprita, ali smanjiti nje opseg, dokle se je u maju snižila cijena za 4,5% na litar, će to u juniju znašati samo još 1,7 centov. U debati okolo poduživanja vojne službe SPÖ predlaže neka se služba samo atraktivira. Mjesece duge intenzivne rasprave unutar trih koalicijskih strankov da naime nisu doprimile rješenje. Za jačanje milicije neka se opet upeljaju

0: u obavezne dvimjesečne vježbe. Prognozi vremena. Na večer bi moglo biti i jakih nevrimijan, temperatura će pasti na 19 do 14 stupnjev. Zutra pandiljak će od časa do časa prolaziti oblakov i pluskov. Sunce će se najprije od podne pokazati. Puhat će živ do jak vjetar iz sjeverozapada, najviša temperatura dana od 20 do 24 stupnjev. Prik zutra utorak će biti pretežno sunčano i teplije s temperaturom od 23 do 27 stupnjev. Puhat je slab to umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
1: Časak radosti.
2: Dobar večer, Silvija Digndorfer vas srdačno pozdravlja pri koncertu Po vaši želja. Nedilja je fertalna 7 na večer i tim opet vrime za časak radosti, a ta je opet garantiran, ar imamo hite kod Nek živi ljubav.
3: Nek živi ljubav, neka raste svijet.
2: Ili gradišćanski hit Kopriv.
4: Mi smo gradišćanci, na to smo svi izdavi isti.
2: Ovijek od i mnoge druge naše najdraže imamo na programu, dragi slušatelji i drage slušateljice, s kimi ćemo razveseliti mnoge jubilare i jubilarke. A prvi ki je danas na redu je Štefan Robica iz Uzlopa. On svečuje najme ravno danas svoj rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlje, sritje i Boži blagoslov. Tomu želju brat Konrad i Ana. Živio Štefan Robica, njemu je sada jačka pravda od tamburice Uzlop, kad prosviti na nijebu večernica.

I deduća Jačka je za jednu družicu i to za Doricu Zvonarić iz Velikoga Borištofa. Ona sve čuje rođendan i rado ćemo joj igrat Jačku Nugao pameti od Mire Perušić. Za Doricu smo dostali sljedeću poruku. Draga Dorica, mi ti od srca čestitamo za tvoj rođendan. Sve najbolje, zdravlje, sriće i Boži blagoslov. Jako smo srićne da te imamo i još se veselimo na sve skupne doživljaje ki nas još čekaju. Luka, cijela obitelj, tvoje prijateljice i a cappella. Živila Dorica!

sve za ljubav se zove Deduća Jačka i ta je od Mladena Grdovića, a igramo ju Katarini Doaner iz Frakanave za rođendan. Ona svečuje 30. rođendan. Draga Katarina, mi ti želimo od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i da ti se sve tvoje želje za budućnost ispunu. Jako smo srićni da te imamo, ostani kakova si. To ti želju mama, papa, brat Sebastian, Hanna, Basti, Renata, Karli, Andreja, obitelj Dobler i Fellinger. Živila! Katarini Doaner, sve za ljubav!